0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, güzel naqşı musiqiləri bilən acayip mundun yazdığı başlap barğıcı sənət səhnəsi proqramımız yenə siz